0: De Tomás, que fíjate que non sei se terá que hoxe poñer unha talla máis, O sea, estive echas todo o tempo e non lle botaches un vistazo.
1: Hombre, a ver, esto, esos son los nervios, ¿no? Le he hecho un vistazo antes de entrar.
0: Sí.
1: Le he hecho un vistazo, sí, lo puede corroborar ella.
0: Bueno, pues, pues no era boa. Temos o estudio José Hermida cheo de xente, de personas, de autoridades, de alumnos, de personas que queremos, bueno, pues, seguir apoiando máis, cada ano máis, este proxecto, Belén.
2: Temos connosco alcaldes, alcaldesas e representantes de distintos concellos da provincia con quenes falaremos, pois, hasta as 2:20 de educación, de xuventude, de cultura, de comunicación e do papel precisamente que tenen ellos, eles, os concellos, no apoio nos centros educativos e das radios escolares. Pero antes habrá que empezar polo principio, contando e explicando precisamente que esta nova edición dos premios José Hermida. Por eso están connosco os nosos compañeiros Alfonso González e Lourdes Piña. Que tal, moi bons días.
3: Saludos cordiales, compañera.
0: Que son máis rápidos, son máis rápidos,
3: Vamos a contar entón o que estamos facendo. Empezamos esta semana xa a terceira edición dos premios, aínda coa xa presentación, e nunha edición que ademais este ano ten moitas patas e moi diferentes. Empezamos cos talleres de radio escolar, que son as visitas que fan os centros de primaria, os institutos das provincias de Pontevedra e a zona da Barbanza da provincia da Coruña, as instalacións de Radio Pontevedra e de Radio Arosa. Que fan ali? Primeiro, conocer a radio, saber que é un medio de comunicación, como funciona, como se fai radio informativa, e despois aguantan nos anos dándonos uns talleres, a Eloi en Arousa, a Lucia e a min aquí en Pontevedra, uns talleres de locución para que aprendan a potenciar e a traballar ben nas súas radios escolares, que é o obxectivo, que a radio sirva como plataforma educativa, que xa o é, pero que mellore ese obxectivo. Eso encanta a primeira pata. E a segunda, Luz?
4: Bueno, a segunda son as charlas sobre desinformación, pero hai que dicir que para os obradoiros de radio escolar hai que se apuntar, e que van xa 71 centros inscritos e que teñen o plazo aberto até o 30 de outubro. En canto ás charlas sobre a desinformación, pois estamos en un tempo no que precisamente a desinformación está sobre todo cativos, rapaces, tamén os alcaldes e autoridades saben que eso dos bulos e como chegan as novas moitas veces totalmente distorsionadas ou que se fan tamén informacións a propósito totalmente falsas. Bueno, pois estamos a falar dun total de 80 charlas para alumnos de sexto, de primaria, ESO, bacharelato, e somos os que nos a radio, digamos, que se desplaza precisamente os centros de toda a comarca, e están promovidos polos concellos aquí presentes ou alo menos representados.
3: Bueno, aquí están casi todos os alcaldes ou representantes dos diversos concellos. Algúns están chegando ahora mesmo, como María Ramallo, non digo nomes, alcaldesa de Marín, pero vamos
4: a decir, de
3: o presidente de Deputación, que vale. Chegou tarde, sorpresa, chegou tarde o presidente de Deputación, non pasa nada, vale?
0: Pero
3: vamos a referir os concellos que están participando precisamente neste proxecto. Empezamos por Pontevedra.
4: Sí, tamén está Poio,
3: Sanxenxo,
4: Marín,
3: Bueu,
4: Vilaboa,
3: Soutomaior,
4: Ponte Caldelas,
3: Barro,
4: Meis,
3: Portas,
4: Vila García,
3: Vila Nova de Arousa,
4: Cambados,
3: Neaño,
4: Caldas de Reis,
3: Ícer de Locotobade.
4: Ademais, temos que aportar tamén este ano, a terceira edición, sempre hai que aportar cousas novas. E este ano hai que falar dun congreso de formación en radio escolar para profesores.
3: Correcto, que terá lugar no Pazo da Cultura de Pontevedra o sábado 17 de outubro, que estamos preparando e que dá un chollo impresionante. Espero que salga igual de impresionante que o chollo que dá.
4: E seguramente que tamén eles, porque contamos co apoio a coloración do Centro de Formación de Profesores en Pontevedra. Carmen Martínez, a directora, penso que ten que sair ben, non, Carmen?
5: Vai a sair ben. Por suposto que
4: temos
5: sí.
4: Datos xa de cantos profesores están interesados nun congreso que hai que dicir que é a primeira vez que se realiza.
5: Sí, é a primeira vez que se realiza. Radio Escolar, levamos traballando xa varios anos con ela nos centros a través dos plans de formación de cada centro, pero congreso como tal é a primeira vez que se realiza. E agora mesmo, a día de hoxe, sin estar pechada aínda a inscrición, temos xa 143 persoas.
4: Temos capacidade no Paseo da Cultura para cantas máis.
5: 200 e pico.
4: Ah, pois teñen tempo, non?
5: E incluso podemos ir a outro salón grande, que creo que hasta 800.
4: Bueno, alcalde, danos permiso para o salón grande, non?
6: Sempre que sea formación e mellora do ensino, está aberto o pazo para todo o mundo.
4: pues ten que sair ben.
5: Ten que sair ben.
3: Bueno, pues si sobrevivimos ao Congreso de Profes, despois poñeremos en marcha o concurso de podcast escolares como todos os anos. Este ano xa a terceira edición. O ano pasado presentáronse 117 podcasts en todas as categorías, que non está nada mal. Tuvo que traballar arreo o xurado. Este ano repetirá o xurado ese objetivo de elexir os mellores, evidentemente, porque, Luz, eso todo vai a rematar.

0: nunha gala fin de curso. Este ano anticipamos un chisquiño, es un chisquiño. O 30 de abril, esa gala final coa entrega de premios os 9 mellores podcast escolares. Lembramos, 2 premios erais a podcast literarios, a 6 premios a José Hermida, 3 en primaria, 3 en secundaria, dotados con 3.000, 2.000 y este ano... E hai tamén un aumentiño para os... Antes eran 1.000 euros, agora son 1.200 euros. Así que un carameliño máis.
1: Unha gala que se vai a celebrar, como todos os anos, na UNED, no centro da UNED en Pontevedra, en Monteporreiro. Temos connosco precisamente Alfonso Vázquez, que é o subdirector da UNED. Alfonso, bons días.
2: Hola, moi bons días.
1: Preparados para permitir un ano máis que a UNED este patas arriba durante unha semana?
2: Por suposto, preparados e ademais...
1: Pero vai a ser en abril ainda,
2: Sí, pero estas cousas hai que prepararlas con moita antelación. Preparados e emocionados, como dende a primeira vez que abrimos as portas, porque eu creo que é moi necesario abrir as portas ás familias, aos colexios, a toda a sociedade, porque, bueno, ao final, este tipo de colaboracións nos fan mellores a todos nós.
0: Alfonso, temos algunha novidade? Tamén falábamos aquí que o Pazo sí que ten unha opción, pero que opción podemos ter no salón? Que podemos poñer cadeiras, ampliar sempre, como dicía Alfonso, poñemos todo patas arriba. Algúnha novidade este ano?
1: Bueno, Luz quere decir que hai que ampliar a UNED.
0: Non cheguei a tanto, pero case que.
2: Neso estamos, pero sabemos que os proxectos na administración levan ao seu tempo. De todos os modos, seguramente que nos... habrá sitio para todos. Buscaremos cadeiras, buscaremos espacio, faremos lo posible para que tanto os rapaces, que son realmente os protagonistas, como todos los invitados, estén cómodos y disfruten de una gala que estoy convencido que será fabulosa.
0: Tenemos unos jardines preciosos también.
1: Sí, siempre. Solo hace falta que o tempo acompañe para disfrutarlos. Luz, okay. Ven para acá, porque vamos a falar da última pata deste ano destes proxectos. Como eran poucas, sumámoslle unha máis. Todos os martes, en directo no Magazine, con Belén e con Eloi, vamos a facer un espacio educativo, aproveitando que veñen os nenos ás emisoras. Eles van a ser os protagonistas. Vamos a falar cada martes de un tema de actualidade. Cando coincida, por exemplo, o Día da Paz, a paz, pero, saben, de outros temas. Como se van a elixir esos temas? Pois... A ruleta da fortuna vai a ser a protagonista. Incluso dun martes para outro, os nenos que veñan un martes danlle a volta a ruleta, elixen o tema que vai a ser o protagonista o martes seguinte e deixan unha pregunta para o experto que veña o martes seguinte. Facemos un experimento.
0: Facemos.
1: Sí.
0: Vale, que...
1: Judith, vamos a mover a ruleta. Bueno, Judith Fernández é a directora xeral de Formación de Innovación Educativa, se o digo ben, e está aquí connosco tamén. Vamos a facer unha proba, por favor. Un xiro á rueda, sin romperla, a ser posible. Sí.
0: Para o Radio 20, unha ruleta de verdade.
1: Vale,
0: porque aquí. Isto é como broma de tele.
1: Bueno.
0: E que saiu?
1: Agora saleu ao revés. Deporte, vámoslo así,
0: ¿verdad? E vida.
1: Deporte e vida activa.
0: Rapaces, quen ten deporte e vida, pois ven.
1: Bueno, non podía ser a última, ala me vou. Bueno, todo isto decir que están aquí connosco os alumnos dos coles que foron premiados o ano pasado e que viñeron a unha masterclass de locución de radio cunha profesional de doblaxe, que quedaron encantados e nos alucinados do ben que o fan. E cal é a pregunta neste apartado?
0: Como te chamas?
3: Chámome Lucía e son do IES de Cotobade.
0: E que voz máis bonita, sí, que ten.
3: Bueno, a pregunta Javier Gómez Noia volve competir aproveitando as series mundiais do triatlón que se celebrarán a próxima semá en Pontevedra.
0: Verdadeiro ou falso?
1: Claro. Esta é unha afirmación, un titular de prensa. Como estamos na época dos bulos, vamos a saber se iso é verdade ou é mentira. Judith, verdade ou mentira?
4: Eu creo que vai a ser verdade.
1: Cree que é verdade, vale. Javier está quitando as muletas agora para empezar a correr. Porque está retirado. Non pasa nada, porque iso nos pasa. Non coñecemos a Javier Gómez Noia, se retirou en tempo. Non vai a participar Gómez Noia. Pero que vamos a facer? Alcalde.
0: Moitas gracias.
1: Alcalde Pontevedra.
0: Volta. Miguel Anxo Fernández Lores,
1: sí,
0: que se poña de pé.
1: Que se vaya poñendo en parrilla de salida tamén. De aí a volta a ruleta.
0: Imos a ruleta.
5: Anterior sabía,
1: Sí, claro.
5: Esta non sei.
1: Xa. Claro. Ciencia. Quen ten ciencia? Ven para acá.
0: Ven por aquí.
1: Vamos rápidamente.
0: Nome?
6: Victoria.
0: De onde eres?
6: Da Sagrada Familia Filipense.
0: Pues está escoltada.
1: De Vila García. Vale. Cale a pregunta, que non che miro ao alcalde. A pregunta.
6: A lúa se alexa da terra case 4 centímetros por ano.
1: a lúa, a lonxas da terra 4 centímetros por ano. Eso é creíble, verdad, mentira? En medicina non se estudia.
7: Non. 4 centímetros por ano a lonxas da terra.
1: A lúa, sí.
7: A lúa.
1: A única que temos.
7: Pois pode ser que sí.
1: Dígate ti se é verdade ou
0: pode ser ou é que sí.
6: É que sí.
0: Moi ben.
1: É que sí. Premio, alcalde. Presidente de Deputación, rápidamente. Última volta da ruleta, porque aquí hai tanta xente que se empezamos a voltear a ruleta, non acabamos hoxe.
0: Moi bo día.
8: Ah. Moi bo día.
1: ¿Eso qué?
0: Familia, familia y sociedad.
1: ¿Quién tiene familia y sociedades? Rápido, raudo y veloz como una hoz.
7: Esa puede ¿vale? ser para mí.
1: Familia, ¿vale? ¿Con luz?
0: ¿Nombre?
6: Anabela.
0: ¿De qué, de dónde eres?
6: De Ulle, de Cotobade.
0: Muy bien. Pregunta.
6: ¿Os fillos teñen a obligación legal de colaborar nas tarefas do fogar según a idade?
1: ¿Os fillos teñen obligación legal?
8: Legal non, pero deben facelo.
1: Diga o presidente de Deputación, cal é a resposta?
6: Verdadeiro.
1: Teñen obligación legal según a idade de colaborar. Xo saben os pais todos. Obligación legal teñen os fillos. Outra cousa é que nas familias non se que permita.
0: Moitas gracias.
1: Xa sabedes, ser rapaces, obligación legal de colaborar nas familias.
0: Atendendo a idade, canto máis anos, máis cousas hai que facer.
1: Bueno, pois vale. Isto vai a ser o mecanismo un pouco deste programa educativo, con temas que vai a elixir a ruleta, con especialistas que van a vir aquí e con rapaces que veñan todas as semanas preguntando. Pechamos, nos, Luz, xa traballamos demasiado.
0: Pois nada, empezamos a traballar despois. Belén, Eloi,
1: todo voso.
9: Pois moitísima sorte.
1: Nos marchamos.
9: Moitísima sorte con esta posta en marcha, esta terceira edición dos premios José Hermida. Pois aquí estamos rodeados, xa podemos empezar a preguntar, non sei, porque os bulos é o tema fundamental que tratades precisamente cos rapaces. Non sei se Judith Hernández, como directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa da Xunta de Galicia, nos pode contar cal é a importancia que ten para a Consellería iniciativas como esta, para a radio que sirve como ferramenta educativa. Judith.
4: Bueno, bo día.
9: Bo día.
4: A ver, que podemos decir cando somos uns firmes convencidos da Consellería de Educación do emprego da radio escolar como unha ferramenta educativa dende fai moitos anos. Levamos moito tempo promocionando nas escolas e nos centros de secundaria o emprego desta ferramenta. Non solamente a través dun programa que xa fai anos que promocionamos dende a Consellería, que este ano chega a 265 centros educativos, sino tamén a través da propia dotación que teñen todos os centros educativos dunha emisora de radio, non? Que creo que vos coñecedes porque visitades os centros e me consta que axudades incluso a súa posta en marcha, non? Dende logo estamos convencidos desta ferramenta, a impulsamos dende a Consellería e creemos que hoxe, máis que nunca, pois convén falar desto, non? Porque hai moitísimos aspectos que a través da radio escolar se poden traballar nos centros, non? Todo o que ten que ver coa comprensión lectora, que estes días se falou tanto, todo o que ten que ver coa expresión oral do alumnado, co tratamento de textos e, como non, coa información que conteñen esos textos ou esas noticias, non? Que cada vez nos inundan máis e que os alumnos teñen que adquirir esas ferramentas, non? De saber buscar as fontes e saber discriminar a información.
10: Bueno, hay que agradecer que tanto, en este caso, a Xunta de Galicia, pero tenemos aquí también pues, a representantes de otras entidades, ¿no? Tenemos también al presidente de Diputación, al señor López, y tenemos al alcalde de Pontevedra, y tenemos, pues en este caso, a responsable de Educación de Vilagarcía y el resto de los alcaldes, pero como entidad, y tenemos a UNED. Es decir, tenemos a muchas personas. ¿Por qué estamos dando tanta importancia a esto? ¿Ustedes por qué cree, señor López, que se está dando importancia a esto?
7: Pero, ¿quién le da importancia?
10: Ahí está, esa es la buena pregunta.
7: No, pero, ¿por qué crees que se ya está...? Eu creo que sí se lle está dando importancia a este programa, porque é un programa absolutamente...
10: Non polo programa solo, sino a isto que se está facendo, que hai anos, evidentemente, non se pensaba en isto, non? Porque creo que hai unha necesidade, e entonces pois hai entidades que vos implicades, porque temos que facer algo polo futuro.
7: Bueno, ahora xa entendí un pouco máis, pero...
10: Ah, vale. É difícil, ás veces non me entendo nin eu. No.
7: A ver, eu creo que efectivamente a radio é unha ferramenta que chega de forma directa, inmediata, e todos dunha maneira ou doutra, xente que a utiliza a través de, en fin, de podcast ou de outras cousas, pero hai xente que está informada pola mañá, pola tarde, pola noite, dorme con ela, vai no coche, eu utilizo mayoritariamente no coche, non? E entón chega moitísima xente E desde logo debería chegar tamén os rapaces, e é unha forma de mellorar a educación, a formación clarísima, non? Por lo tanto, eu creo que todas as institucións debemos colaborar para que isto sea posible, non? E de feito está sendo un éxito, e eu quero dar os parabéns a Radio Pontevedra porque tuvo unha idea espléndida que vai a ir a máis e que está chegando a moitísima xente, porque ademais Radio Pontevedra, afortunadamente pa eles e pa todos nós, ten unha audiencia moi grande, non?
9: Luis López, presidente da Deputación de Pontevedra, a radio permite contar historias dos povos da nosa provincia. Que valor cree que ten para a Deputación que os nosos jóvenes pois sean os que conten esa realidade da nosa provincia?
11: Aquí cando falamos de xóvenes, moi bo día, cando falamos de xóvenes, se decía o futuro, xa son o presente.
10: Sí.
11: Por lo tanto, nos como administración, como deputación, estamos afondando moito, é son un papel parte importante nesta provincia extraordinaria. Por tanto, ter programas como estes, que vamos pola terceira edición, que dou os parabéns por todos os freitos que se están recollendo ahora, pois permite incidir sobre piares que no mundo da información teñen que ter os rapaces. Aquí falamos da desinformación a través das redes sociais, que nos preocupa a todos os pais e as nais. O espírito crítico tamén é unha maneira de fomentalo nestos programas. Sempre nos como fonte de inspiración. Nos da Deputación puxamos en marcha un podcast, Minutos Extra, como xa estiveron Javier Olleros e Alicia Costa. Isto foi a raíz de estar o ano pasado aquí neste programa, e logo pois toda a información que pode haber e futuros profesionais. Isto é crear canteira. Nos que somos a provincia do Porto, que temos estamos con programas específicos para ser a canteira de todos os ámbitos deportivos, pois tamén é un modelo que estamos a copiar deste futuro, pero xa presente da nosa provincia.
9: Pois te de pequeno quería ser xornalista, non?
11: Sí,
9: presidente.
11: Sí, sí, era a miña intención, era facer xornalismo, e logo, bueno, por circunstancias de moitas familias, que non, familia humilde, non pudo ser, acabei rematando dereito.
9: Bueno, realiza un podcast, non? Minutos sí. Extras. Se tivese que entrevistar a alguén de los que están aquí neste estudo, a quen le sería para su podcast, presidente da Deputación?
11: Hai algún alcalde faría yo unha entrevista, sí, sí.
10: Pero
11: sí,
10: para
11: sí.
10: Saber para vostede ou...
11: Pero privada, non sería para logo, pero sí. Algún alcalde o sometería ao terceiro grau.
10: Bueno, é curioso porque algún de vostedes, excepto o señor Lores, que somos casi da quinta, ¿no? Pero vosotros sodes persoas xóvenes, ¿no? E temos tamén aquí, bueno, nós tamén, señor Lores, non tamén, nós tamén somos xóvenes, pero non tanto. Digo porque eles teñen fillos, verdade, teñen fillas que son un poquinho máis novos, cos nosos, enténdeme vostede. E entonces, ademais, eles poden falar con conocimiento de causa. É dicir, isto que se está facendo dende hai tres anos e que non só é o Grupo Radio Pontevedra, sino se hai un interés social por isto, gustaríame tamén preguntarlle, neste caso, a Paola María Mochales, que é responsable, ademais de outras cousas, no Concello de Vila García tamén do tema da educación, pero ten, cantos ten, dous ou tres? Nenos ou nenas?
12: Dous.
10: Bueno, e entonces eso está se vendo. É dicir, usted está trabalhando nisto, pero está vendo na casa, non? Entonces, hai unha necesidade ou non hai unha necesidade de que as persoas pequeniñas de momento vayan tendo un poquinho de criterio?
12: Sí, claro que hai necesidades, sobre todo nos tempos nos que estamos agora mesmo das redes sociais e de todo o que conleva, non? Agora mesmo dáselles directamente, buscan directamente a información que eles queren e atopan a que eles realmente queren e da maneira que eles queren encontrala. Cando realmente nestes ámbitos nos que estamos agora mesmo, como ben decían antes, a información é directa, é veraz, é a que se di directa, bueno, pode ser veraz ou non, como vimos antes, non? Pero si realmente se fala e se din as cousas no momento no que se están preguntando, como pasa agora neste momento, a información que te chega, chégate esa información que non tens que buscarte unha a propósito, e ademais esa información que te chega serve para ti seguir incluso buscando, informándote sobre temas que te poden apaixonar ou que te realmente te chaman a atención.
9: Falamos de bulo, non sei se as persoas que están aquí presentes sufreron algún tipo de bulos, non sei, alcalde, vostede Fallanos decíase que tiña vostede un piso na Ferrería, eso foi un bulo que correu, recorda ou non?
7: Sí, pero...
10: Bo sitio, na Ferrería un piso é bo sitio, non?
7: Sí, pero vou contar un detalle simpático, non? Porque a un amigo meu dixeronlle, oye, dixeronme que o alcalde comprara un piso na Ferrería. E entón o tipo, o amigo meu, dixo, pois non, non sei. Dixo, non sei se o comprou, se non comprou. E dixo, pero se o comprou, desde logo do concello non quitou, porque ele é dunha familia rica, de Noalla, dixo. O da familia rica de Noalla non me deixou ninguna herencia, pero pasou por eso, non? Pero ocorreuse iso que estuvo ben, non? Dixo, era dunha familia rica, que non lle deixou herencia ninguna. E era un bulo, o que era un bulo é que compraron piso na ferrería.
10: Señora Fernández,
7: de todas maneiras,
10: directora de ordenación, a vostede pasou ya algo por aí?
4: Pues a verdade, eu creo que non.
10: A veces non nos enteramos, a veces non nos enteramos.
4: Que eso, non son consciente, a verdade, que non me ten chegado a nada.
10: Sí, sí. Señor López.
11: Creo que os que estamos e temos responsabilidades andamos mínimo a bulo por día. Mínimo a bulo por día. Que si nas páxinas das redes sociales con perfiles anónimos, que si... Eso é unha constante. E a veces semella complicado hasta separar a verdade do que non é verdade. De aí que estos programas, insisto, importantes que son para profundizar na información e permitir seleccionar e chegar a conclusións da información veraz. Pero sí, sí, mínimo un por día, de todo índole, de índole profesional, índole personal, de todo.
10: A mí gustaría contaros ao futuro que temos aquí, ao presente, como dice vostede, que hai tempo, nos medios de comunicación o Día dos Santos Inocentes buscábase unha noticia que fose falsa, pero que parecera verdad. ¿No? Foi decaendo eso. E xa ao final bueno, non sei, días antes ímonos a olvidar de eso, ¿no? Ahora xa temos todos os días. E entonces non sei si socialmente dirán vostedes o que temos que facer para que pois vayamos tendo un poquinho de criterio, escoitar a máis de un, o que decía Paula María hai un rato, decir que se seguimos a un solo temos un mundo. Querían vostedes que Judith, a vostede como directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, toca aí bastante responsabilidade en isto.
4: Sí, a ver, eu o que podo engadir no que se está a decir é que efectivamente quizáis o que hai en moitas medias verdades, non? En xeral se transmite moita información, bueno, pois parcial, un punto de vista sempre posesgado, entón claro, o noso caso os alumnos ou calquera cidadán, pois obviamente o que debe facer é intentar contrastar sempre esa información e beber de varias fontes. Eso é o que sempre decimos e intentamos transmitir, non, os que somos docentes. Pero claro, é unha labor a veces realmente hoxe inxente, non? Porque non todo o mundo ten a disposición xa de tempo nin incluso pues, a capacidade de analizar diferentes informacións e contrastar, ¿no? Porque hai cuestións que son realmente que hai que ter unha certa formación, ¿no? Un certo coñecemento a día de hoxe. E tal a cantidad de información que hai a nosa disposición que realmente a veces é un pouco desbordante.
9: E que papel cree que xoga a inteligencia artificial e tamén as novas tecnologías en todo isto, señora
4: Bueno,
9: Fernández?
4: A ver, eu non son, digamos, negativa, non? Na valoración que fago neste momento da inteligencia artificial, e o sea, un impacto que vai a ter no sistema educativo que vai a ser brutal, como en casi todos os ámbitos da vida, non? Eu creo que hai que asumilo, que hai que acollelo, vai a ser unha ferramenta para todos, eu creo que bárbara, nos estamos a empregar xa moitas cousas a modo de pilotaxe, de testeo, moitas tarefas. A inteligencia artificial é realmente unha ferramenta moi valiosa, pero eu creo que no ámbito educativo ten que ter a súas restriccións e as súas limitacións de uso, non? Nos estamos, como sabedes, poñendo en marcha, bueno, se está tramitando agora no Parlamento unha lei de educación digital, que o seu motivo precisamente, entre outras cousas, é poñer orden neste xardín que se nos abre, non? Que é unha nova realidade, non? E que temos que ter pues, todas as precaucións debidas, dado que o noso traballo é pues, con rapaces, con rapazas, con menores, que teñen que adquirir habilidades, sí, competencias, sí, pero que teñen que desenvolverse tamén eles a súa propia competencia. Non solamente pode ser beber da inteligencia artificial, non? Por poñer un exemplo.
10: Lucía, non me digas que hasta ahora estabas despistada.
3: Oh, eu nunca.
10: Vale, moi ben, así me gusta. Por certo, Tomás, Tomás se marchou. Marchou, Belén.
9: No, está por aí, estará.
10: Tomás, cuidado, no, déxate estar, Tomás, tranquilo. Escoita a Lucía, a voz, Maravillosa, vai facer competencia. Bueno, benvidos. Dios dea moitos, Do que están falando os maiores.
3: Sí, contame.
10: ¿Qué crees? Sí, porque eu recordo que xa meus pais decían que meus avós estaban dicindo que a xuventude agora, meus pais decían a xuventude agora, nós estamos dicindo a xuventude agora. E ti que che parece a preocupación que temos os que somos da quinta de teus pais?
3: A ver, eu creo que a inteligencia artificial é unha herramienta que ben usada pode ser moi útil. Pero tamén este problema se non a utilizas adecuadamente e excedeste certo punto, deixas de pensar por ti mesmo, empezas a simplemente usar a inteligencia artificial.
10: ¿Tienes teléfono móvil?
3: Sí, dérome o ano pasado.
10: ¿Sigues a algún influencer?
3: Lógicamente sigo algún influencer.
10: ¿Pero a algún solo o a moitos?
3: Pois moitos tampouco, pero sí que eu diríache que igual máis de 5.
10: Entonces, si utilizamos a inteligencia artificial e non pensamos nos, e si seguimos a un influencer ou a 2 ou a 3 ou a 4, crees que temos unha visión do que está pasando no noso alrededor, ou estámonos encorsetando moito, quedándonos aí moi cortiños?
3: Se exclusivamente solo consumes contenido digital de influencers que non sempre din a verdade, que poden dicir calquer tipo de bulo que eles queran, e solo usas a inteligencia artificial, non vas a ter o mesmo desenrolo que unha persoa que ve noticias, ve a televisión, ve as noticias, pois non vai ser o mesmo.
10: Que te parece a ti isto que está facendo o Grupo Radio Pontevedra, que hoxe estamos aquí presentando?
3: Pois...
10: Non dirías que mal, porque senón votamos de fora, ¿eh?
3: Evidentemente non, pareceme moi importante falar sobre estes temas.
9: Uh-huh. Eres de IES, Cotobade?
3: Sí, efectivamente.
9: Foches gañadora o ano pasado do instituto, non?
3: Bueno, eu personalmente non fun gañadora.
9: Os teus compañeros,
3: foi,
9: ¿no?
3: O meu irmán e os meus compañeros. Uh-huh. Pero sí que participei noutras actividades, non xusto neste no que gañou o premio, pero noutros.
9: E que os aporta Radio Escolar a vos, Lucía? A ver,
3: bueno, pois aportanos a experiencia de pois aprender a usar as radios, micrófonos, como aprender a editar un audio sobre algo que dís, tamén a creatividade, non? Porque tes que pensar nun tema, buscar información, o sea, gañas coñecementos.
10: Temos aquí a un mozo, moitas gracias, Lucía. Oye, parece que estamos solos. Vine a dar un aplauso a Lucía, vea, para animar, a ver. Moitas gracias. Como te chamas, amigo?
13: Dasan.
10: Como?
13: Dasan.
10: E onde está Manuel, José, Fernando? Onde está? Non hai desos agora. Vale, moi ben. Ves do Colexio Filipenses?
13: Sí.
10: E vexote cunha libreta?
13: Sí, bueno, venía aquí en unha bolsa esta que nos habéis regalado.
10: Sí, estabas tomando notas, que era para algo, o que?
13: Sí, yo, bueno, pues tengo ideas para hacer podcast y pues a medida que se me vienen ocurriendo ideas ahora, pues las voy anotando.
9: ¿Qué apuntó? ¿Lee algunas?
13: Bueno, es la introducción de un podcast que me gustaría hacer.
9: ¿De qué? ¿Sobre qué?
13: Sobre motociclismo.
10: Tú no te preocupes, porque lo importante es tener la idea en la cabeza. No, aunque lo copien, no lo harán como lo haces tú. Vale, o sea, que cuéntalo un poco, a ver, ¿cómo es? ¿Y cómo es?
13: Pues, bueno, más o menos la idea que tengo es hacer un podcast sobre toda la historia que hubo en el motociclismo, porque es un deporte muy antiguo. Así que tengo bastantes episodios para contar.
10: Pero estos golpes que tienes en las piernas es de los pedales de la bicicleta, porque tú en moto no todavía no. También.
13: Esto es la bici.
10: ¿Esto qué es?
13: De la bici.
10: ¿De la bici?
13: Sí, pero yo sí que ando en moto. Que cara. Al final, ¿qué cara pusiste?
10: O sea, ¿tú te das cuenta que cada persona es un mundo y que a veces nos quedamos con uno solo? Fíjate, y cuéntanos, ¿dónde andas en moto? ¿Cuántos años tienes?
13: 11.
10: ¿Y dónde andas en moto?
13: Pues estoy corriendo al campeonato de UF Timing, que es a nivel gallego.
10: Belén, o sea, tú fíjate, ¿eh?
9: Bueno, okay. Tenemos que ir acabando ya, rematando esta primera parte.
10: Muy no bien, sé. Campeón.
9: Si alguien, dos personas que están na mesa, tivesen que hacer alguna pregunta, algún dos nenos que están participando hoxe aquí connosco, ¿qué pregunta farían?
4: Bueno, eu me chapou a atención da nena de Cotobade, que non recordo agora como
10: Lucía,
4: se chama,
10: Lucía,
4: que cando lle preguntastes que ella aportaba a radio, o primeiro que fixo foi sorrir. E a verdade é que iso non se transmite a través do micrófono, pero sí que se transmitiu aquí en directo, non? Entón me gustaría o mellor preguntarlle se efectivamente esa sonrisa confirma que ademais a radio escolar pois é algo que lles gusta, que lles xenera satisfacción, que van contentos cando o profesor ou a profesora lles plantexa unha actividade de radio.
3: Sí, efectivamente. De feito, algo que é moi positivo é que non só temos programado as horas que temos que ir a radio e de repente aparece un profesor e di ven a radio, non. Tamén temos oportunidade, sobre todo gracias ao noso profesor de lengua castelá, Víctor, que organiza a radio, de poder ir nos recreos. E podes gravar ti o que queiras, xa non só que te diga un profesor.
4: Moi ben. Pois temos
10: teño unha dúbida. Pues, Lucía, ti, cando discutes, en que discutes, en galego ou en castelán?
3: Pois teño que recoñecer que se é unha disputa formal en castelán, pero cando estou enfadada en galego.
4: Bueno, pois con esta resposta de Lucía chegamos a unha da tarde, escoitamos as novas e despois volvemos de novo con esta presentación da terceira edición dos premios José Hermida da Radio Escolar.
14: Es la una, las 12 en Canarias.
15: El Partido Popular endurece su discurso contra Marruecos y promete ahora reaccionar militarmente si vuelve a ocurrir una crisis como la que estamos viendo en Ceuta.
14: Hora 14, en la SER. Con Javier Casal.
15: ¿Qué tal? Buenas tardes. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acaba de prometer más mano dura en la frontera con Marruecos. En un acto en Melilla, Feijóo ha asegurado que si gobierna habrá más presencia militar en esta frontera y que en caso de que sea amenazada las Fuerzas Armadas van a reaccionar sin explicar exactamente a qué se refiere. Adriana Jordán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
16: Buenas tardes. El presidente del PP habla abiertamente de que lo que ha vivido Ceuta es una invasión. Habla de bochorno histórico. Núñez Feijóo ha propuesto que si es presidente desplazará a más agentes y militares a la frontera y que reaccionarán sin concretar cómo, pero eleva el tono si se repite una entrada masiva como la de Ceuta.
17: Habrá mayor presencia, por supuesto, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas. Y, por supuesto, habrá reacción en el caso de que nuestra frontera sea amenazada o sea invadida.
16: Núñez Feijóo cree que el Ejecutivo lleva 50 días sin hacer nada y afirma que Sánchez actúa por intereses personales. El líder del PP también se ha preguntado sobre si estaríamos en la misma situación si Trump hubiera invadido Ceuta o Melilla.
15: En Ceuta ha terminado ya el traslado de 1.700 migrantes a los dos campamentos habilitados junto al puerto de la ciudad. La tensión se ha ido reduciendo a medida que ha ido avanzando la mañana, pero durante las primeras horas se han producido enfrentamientos con la policía. Siguiendo ese traslado ha estado Julia Molina. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
18: Buenas tardes. Unos 200 de los que permanecen sentados esperando a que la policía los condujese se han vuelto a la playa, otros muchos ya habían desistido antes. La operación ha terminado sin ningún altercado. Personal del Ministerio de Migraciones y del SAMU les han explicado que se han cerrado las plazas, que tendrán que intentarlo en otro momento, pero hoy de momento los centros de acogida están llenos. 1.700 personas han sido trasladadas en total, el mayor despliegue que se ha hecho de este tipo. Han participado casi 200 de policías antidisturbios, también Guardia Civil, para concluir en 5 horas el traslado a los dos campamentos nuevos habilitados.
15: Otra de las fotos de la mañana allí en la ciudad autónoma, Florentino Pérez, que acaba de comparecer desde Ceuta después de haberse reunido con el presidente Vivas y tras la polémica con las camisetas en el partido del Real Madrid. Ha dicho el presidente del Club Blanco que este encuentro ya estaba previsto desde hace semanas, precisamente para dar homenaje o homenajear a Pirri, presidente de honor del Madrid, y que recordemos es de Ceuta. Mientras tanto, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha negado que la orden de compra del ático de lujo la diera ella. Es una de las dudas que quedó ayer en el aire tras la comparecencia de su consejero de presidencia, que, entre otras cosas, reconoció que una de las razones de la compra era el alojamiento ocasional de miembros del gobierno madrileño. A preguntas de la prensa en Alcalá de Henares, en una comparecencia delirante, Ayuso ha evitado responder quién dio entonces la orden de comprar este inmueble por valor de 6,3 millones de euros.
19: Está comprado y no es dinero perdido, es un dinero que ahora está en patrimonio de la Comunidad de Madrid, no está perdido, es más, esa casa se irá revalorizando con el tiempo.
20: ¿Y usted no dio orden de buscar ningún ático?
19: No.
20: ¿De buscar ninguna vivienda de ese tipo? ¿Quién dio esa orden entonces?
19: No se ha dado una orden de ese tipo, se buscan muchas viviendas y ya está, y se ofrecen y ya está.
15: Ayuso, visiblemente nerviosa.
14: Hora 14, las noticias de la una.
15: Con más cosas. Javier Líbana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. El gobierno vuelve a endurecer los requisitos para poner en marcha nuevas universidades en España. Es la medida que ha avanzado Pedro Sánchez en un acto en el Instituto de Ciencias Matemáticas. Laura Gutiérrez, buenas tardes.
21: Buenas tardes. El gobierno da un paso más para poner coto a los chiringuitos universitarios y anuncia un real decreto que endurecerá todavía más los requisitos para estos nuevos centros. Endurecen las exigencias de profesorado. Un 50% de los docentes de cada titulación universitaria tendrán que ser doctores y un 40% deberá tener un contrato a tiempo completo. Se exigirá además la presencialidad en determinados ámbitos como el sanitario, lo ha anunciado el presidente del gobierno.
22: Y de esta forma lo que vamos a hacer es evitar que algunas universidades privadas puedan aprovechar la creciente demanda de estas titulaciones y la falta de plazas suficientes en la universidad pública para ampliar masivamente su oferta online sin garantizar pues los lógicos y necesarios estándares de calidad y de presencialidad.
21: El presidente Sánchez ha lamentado la infrafinanciación de la universidad pública en comunidades como Madrid y Castilla y León.
2: Un concejal del PSOE en La Palma ha dimitido después de cuestionar la capacidad para ejercer sus responsabilidades públicas de una edil por su reciente maternidad. La Palma, Javi Rodríguez.
23: Manuel Garrido dice que las concejalas embarazadas no atienden a sus funciones y por lo tanto es mejor que esperen a dejar sus cargos para tener hijos. Lo dice a propósito de la concejala del Partido Popular que baja por maternidad en los últimos meses.
24: Una madre con un niño recién nacido, su cabeza está en el niño, no en el ayuntamiento. Por lo tanto, digo yo que la erótica de poder podría esperar un poquito a que uno ya no esté ejerciendo una función pública. No voy a decir a cada uno lo que puede hacer en su casa y en su cama, pero...
23: El PSOE canario ha obligado a dimitir a este concejal que durante el pleno provocó la risa de Nueva Canarias e incluso algunos concejales del propio PP que aprobaron con su actitud el comentario machista de Garrido.
2: Y el turismo global resiste al conflicto en Oriente Próximo. Las llegadas aumentaron un 0,4% en el primer semestre, Eduardo Hernández.
25: Sí, según el último barómetro realizado por ONU Turismo, se estima que de enero a junio han viajado 690 millones de turistas internacionales alrededor del mundo, unos 3 millones más que durante el mismo periodo del año pasado. Es un incremento de 4 décimas. Todo esto, dice ONU Turismo, pese al conflicto en Oriente Próximo y la reducción de plazas aéreas por el encarecimiento del queroseno. La zona más afectada de momento es precisamente la del conflicto, donde las llegadas han caído un 22%. Europa resiste con un aumento del 3% en esa llegada de turistas.
15: Nos quedan los deportes. Acaba de hablar Luis de la Fuente después de dar la primera lista desde que somos bicampeones del mundo. Sonia Luz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
26: ¿Qué tal, Casal? Muy buenas. Y ha hablado sobre las dos novedades, las dos primeras llamadas, la del portero Josep Martínez y la del delantero Roberto Fernández.
27: Josep ya ha estado conmigo en la sub-21, portero, unas condiciones fantásticas, confiamos mucho en él, está haciendo unas grandísimas temporadas, campeón de Liga y de Copa en Italia, y Roberto es un jugador que también le hemos estado siguiendo mucho, tiene un gran inicio de campaña en el Español, lleva 6 goles, creo que es un delantero que encaja perfectamente en nuestro estilo y nuestra idea de juego.
26: La selección que se concentra la semana que viene para los 4 primeros partidos de la competición de la Nations League, antes del parón hoy comienza una nueva jornada de Liga con el partido Español-Elche, pero el partido destacado es el derbi del domingo entre Atlético y Real Madrid. Ha hablado el colchonero Marcos Llorente.
28: Un partido especial para las aficiones, sobre todo. Se disfruta mucho y que siempre tienes más ganas, sin volvernos locos, pero obviamente es un partido especial.
26: Y se pone en marcha la primera Supercopa de la Euroliga de baloncesto en Abu Dhabi. Hoy semifinal, Real Madrid-Dubai a las 7 de la tarde.
15: Llega el fin de semana, Líbana, y va a haber lluvias.
2: Sí, en el norte y en el Mediterráneo se esperan lluvias que pueden ser fuertes, sobre todo hoy, en el litoral de Cataluña y en Ibiza, Formentera y sur de Mallorca.
15: Pues nada, con esto y más, regresamos a partir de las 2, la 1 en Canarias.
14: Hora 14. El láser.
29: Ven a Gavis, el precio no es un problema.
30: En nuestras oportunidades de hoy tenemos uvas blancas sin semilla, cesta 500 gramos, 1,39 €. Empanada de pollo con champiñones, atún, bacalao o carne, pieza 500 gramos, 2,95 €. Leche entera semidesnatada o desnatada Feiraco, brick 1 litro, 99 céntimos. Y mejillón, kilo, 2,25 €.
31: Gadis, en confianza.
32: Para ti, para que a volta che guste menos, de verdade che digo, ¿quieres aforrar conmigo? Como coapavía branca ou amarela a 1,79 euros o kilo. Ou o mexillón a 2,50 euros o kilo. Eroski contigo. Endresa colaboradora co acontecemento a No Santo Xacobeo 2027.
33: Volve
0: Urfest, o 19 de setembro en Espourense, de Jesus and Mary Chain, The Mystery Life, Fat Dog, The Green Syndicate, Triángulo de Amor Bizarro e Germán Salto. Entradas en urfest.gal. Patrocina Xunta de Galicia. Concertos do Xacobé.
1: Claudio, superfecta.
3: Para disfrutar en cualquier momento con su especial picoteo. Aceite de oliva Abril 0,4 o 1 grado, botella 1 litro, 3,75 euros. Leche desnatada Larsa, Brick 1 litro, 1 euro con 3 céntimos. Súper buenos precios para comprar cada día.
4: Oxe en familia, e ouro todo que relofe.
5: Paleta de porco con oso enteira ou por metades, 3,25 euros o kilo. E plátano a forro, 1,69 euros o kilo.
4: Familia e máis a forro.
5: E máis teu.
4: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
5: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
6: Vivimos en un mundo dominado por las cifras, pero detrás de los números siempre hay personas.
7: La cadena SER cierra la temporada como líder indiscutible de la radio en Galicia.
6: Personas como las que hacemos SER Galicia.
8: Y ya estamos manos a la obra.
6: Delante y detrás del micro, hablando y escuchando.
9: Los expertos advierten a las administraciones de que la lucha contra los incendios forestales...
6: Gracias a las 328.000 personas con las que cada día formamos el mejor equipo.
10: Jacobo Buceta, ¿qué tal? Buenas tardes, Jacobo.
11: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, coño.
10: Bueno, no exageramos.
6: Sin que ninguna voz suene más alta que otra. SER Galicia, un equipo líder.
32: Para ti, para que a Volta che custe menos, de verdade che digo, ¿quieres aforrar conmigo? Como coplátano canario a forro a 1,89 euros o kilo. O a tira de costela de porco a 6,49 euros o kilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
3: Con las super ofertas que estás buscando. Detergente en polvo Ariel original, 65 lavados, 16,79 euros. Azúcar blanco, bolsa 1 kilo, 79 céntimos. Haz una super buena compra todos los días.
12: Qué pena que este anuncio de radio no se pueda oler. Pero si te acercas ahora a tu concesionario Kia, vas a oler a nuevo. Al olor de tu coche nuevo que te espera en los 10 días Kia. Aprovechalos del 10 al 21 de septiembre y disfruta además de las últimas semanas del Plan Auto Plus. Consulta condiciones en kia.es.
13: Kia. Movement that inspires.
12: Ven a Rías Motor, concesionario oficial Kia en la provincia de Pontevedra o visítanos en riasmotor.es.
33: ¡Atención! En Outlet Confort encontrarás sofás y colchones más baratos que otras tiendas en rebajas. Conjunto colchón más canapé de 135 por solo 349 euros. Sillón relax tapizado desde 189 euros. Outlet Confort. Venta directa en Avenida Lugo 31, Pontevedra. Outletconfortpontevedra.com y me compro por 4 duros el sofá y el colchón.
34: Suprogal, tu almacén de acero inoxidable con gran variedad de perfilería, chapa, ángulo, pletina y accesorios inoxidables. Todo tipo de suministro para el sector industrial. Venta a profesionales y particulares con corte a medida. Suprogal, polígono industrial de Sequeiros, nave 28, al lado de la ITV de Curro. Ven y te ayudaremos en todo lo que necesites. Suprogal, tu almacén de acero inoxidable en Pontevedra.
35: Seguro que tienes muy claro cómo sería tu casa o pareja ideal. Pero, ¿cómo sería tu tarta ideal? ¿Chocolate, de fresa y nata, de almendra?
36: De chocolate lo tengo claro.
35: Buena elección. ¿Y su diseño sería el escudo de tu equipo? ¿Tendría que ver con tu afición?
36: Con la música.
35: Con ingredientes y diseños hechos a medida. Tartas especiales de ADVSA. El sabor de lo artesano. Presentación da terceira edición dos premios José Hermida do Grupo Radio Pontevedra.
37: Pues pasan 12 minutos de la una de la tarde. Pasan 12 minutos, como decíamos, de la una de la tarde. Aquí continuamos con esta presentación de la tercera edición dos premios José Hermida, que incluyen talleres de radio escolar, charlas sobre desinformación. Este año, como novedad de este congreso de formación en radio escolar. Llegamos ahora, Eloy, a una parte pues muy especial para nuestro programa, que íbamos a recorrer ahora distintos municipios, a provincia de Pontevedra, para conocer qué fan estos concellos por la radio escolar, por la educación. Y tenemos aquí presente Concello de Pontevedra, de Poio, San Senxo, Marín, Bueu, Vilaboa, Souto, Mayor, Ponte Caldelas, Barro, Meis, Portas, Vila García, Vilanova, Cambados, Meaño, Caldas de Rei y Cerdedo de Cotobade. Imos a empezar por Cerdedo de Cotobade, ¿sabes por qué? Porque eles foron os gañadores da segunda edición dos premios José Hermida e ademais están presentes aquí nos nosos estudos. Jorge Cubela, alcalde de Cerdo Cotobade. Moi bos días, alcalde.
1: Moi bos días, Belén.
37: Que significa para un concello como de Cerdo Cotobade que estos rapaces teñan radio escolar, alcalde?
1: Pois é un luxo poder disfrutar pois de intervencións como as de Lucía e de todos e moz, de todos os mozos e mozas que durante varias xeracións levan xa disfrutando deste proxecto. Os nosos coles foron dos primeiros en Galicia en ter este proxecto, que despois se sumou o IES, e polo tanto, pois como alcalde, un orgullo ver a co ben co fan ademais.
37: A radio tamén pode conectar, non? Os distintos povos e parroquias, alcalde.
1: Efectivamente, cando falla a luz o internet, a radio sempre permanece. E polo tanto, pois é un medio para poder ter luz e taquígrafo sobre a realidade, sobre o espírito crítico que deben ter os mozos e, por tanto, para brindarnos luz en tempos de oscuridade.
37: E que retos educativos teñen os municipios rurais como o seu, o de Cerdedo Cotobade, alcalde?
1: Pois, basicamente, ligado perfectamente á cuestión do reto demográfico. Evidentemente, sin alumnado, non hai permanencia dos nosos centros escolares e concellos como a Cerdedo Cotobade, que están facendo grandes esforzos pola permanencia da veciñanza no noso municipio, por achegar novas familias, permiten que esteamos consolidando pois tramos de poboación e idade escolar gracias tamén á oferta educativa que temos pois dunha forma constante.
37: Vos era cando era rapaz, tiña radio escolar no cole, non?
1: Non, tiñamos radio escolar, nin herba artificial no campo de fútbol, nin nada pois do que agora disfrutan gracias pois a mellora e ao progreso dos nosos lugares.
2: Tiñan transistor, e como moito mirar para a radio porque daban o parte. Mirábase para ela, daquela. Hai a luz que se sonríe. Non pensei que se acordaban desto, de non? Porque non sei como se... Porque, claro, Cotobade, un pouquiño fora do mar, non? Separado do mar. E Vilanova da Arousa, aí...
14: Máis cerca do mar, eh?
2: Eh?
14: Un pouquiño máis cerca do mar
2: que Cotobade. Un pouquiño máis cerca do mar.
14: Sí.
2: Teñen os mismos preocupacións, é dicir, como nos decía un pouquiño o señor Cubela, é dicir, a población, ¿no? En este caso, Vilanova, ¿qué tal está? De nenos e nenas.
14: Pois ten unha diferencia. A parte pegada ao mar, ben, aumenta a población no casco urbano, nas parroquias de costa, o interior, Tremoedo, Andrés e Bayón, como Cotobade, perdendo población moitísima. Envellecida moitísimo tamén. Uh-huh. Temos as dúas partes.
2: Vale, e ali os claro, é dicir, non sei canto entran ali de rapaces novos nos colexios e outros cando se ven pois, máis ao núcleo urbano, non? Que é o que este,
14: o que no núcleo urbano aumenta o número de matrículas, de feito temos que desviar un pouco ao rural, e no rural os colexios do interior están perdendo moitos rapaces.
2: Señor Durán, que cree ustedes? Por que colaboran con a radio escolar?
14: Por que colaboran os concellos?
2: Vostedes, sí.
14: Home, porque é unha iniciativa que lle dá aos rapaces varios ítems, para min varias cousas. Un, que aprenden o que é a libertad de opinar e de crear cousas propias. Outras cousas obligan a forzar a imaginación, que tamén é importante. Entón, creo que neste tempo que todo fai inteligencia artificial, eso forza a inteligencia natural. Como resumen, eu creo que moi positivo por eso, porque interaccionan con pensamiento propio.
37: De Vilanova imos agora ata Poio, está o alcalde Ángel Moldes, alcalde de Poio. Que tal? Moi bos días.
15: Bos días.
37: Vostede foi entrevistado nunha radio escolar no seu concello, non?
15: Sí,
37: creo.
15: Sí, efectivamente. Son das entrevistas máis complicadas, máis complexas.
37: Eso iba a preguntarlle eu. ¿Son máis complicadas esas ou os que facemos os periodistas, os xornalistas, alcalde?
15: Bueno, decir, vamos a confiar na inocencia do, en este caso, do entrevistador, decir, pero sí que efectivamente, máis que complicadas, ves a propia inocencia e a intención do propio alumnado nas súas preguntas e o interés que desperta, decir, a veces pensamos que o alumnado pode ter interés en certas cousas e realmente cando pregunta ves que pois é un alumnado que está interesado, que coñece o concello, que teñen claro as súas demandas, as súas necesidades, e que despois o que piden pois son cousas moi concretas, e ao final o que che dá a entender é que realmente o que alumnado xoven está moito máis ao día do que pensamos do que sucede no seu concello e no seu entorno.
37: E que rincón ou que historia de Poio recomendaría aos xóvenes de Poio para facer un podcast nesta nova edición dos Premios José Hermida?
15: Bueno, nos, nunha das entrevistas que fixemos xa falábamos do tema, pero eu creo que é moi importante pois volver a incidir na propia toponimia, que sepan cal é a orixe dos seus nomes, dos seus lugares, onde viven, das fontes, dos camiños, e iso é algo importante, e sobre todo se nota moito aquel alumnado que ten a sorte de ter a voz e os que non teñen, porque moitos deles sí que coñecen todo iso, e a min eu sempre algo que lle invito a decir a que persigan e a que investiguen o porqué dos nomes, das moitas das zonas, e creo que é algo que, bueno, que xenera pois un interés en todo o alumnado.
37: Ángel Moldes, moitísimas gracias. A onde imos agora, Eloi?
2: Pois pues, temos moito a onde ir, porque estamos aquí. Imos ir por Portas.
37: Ah.
2: Por Portas, e saudar o alcalde. Vostede, casi podemos facer a mesma pregunta que se lle facía do pollo, porque vostede xa estuvo con rapaces, non?
0: Sí, xa estuve en Vila García o ano pasado.
2: Sí. E somos máis previsibles os maiores que os pequenos preguntando.
0: Bueno, non sei que che diga, eh?
2: Sí.
0: Os pequenos son inocentes, se fan cada pregunta a veces complicada.
2: Sí.
0: Sí.
2: Bueno, a veces. En Portas, como está o alumnado e a xente nova por aí por Portas?
0: Bueno, temos o problema demográfico con todos os concellos ahora mismo. De feito, este ano cerramos unha unitaria porque non hai nenos pequenos. Pero o colexio, o CEPIN, sí, vamos mantendo máis ou menos as mesmas rapaces. Andamos en torno aos 300. A ventaxa do Concello de Portas é que o CPI que temos pois ten comedor propio e un CPI completo. Entón, os rapaces, cando marchan de Portas, xa marchan solo para facer o instituto.
2: De todas formas, en Martínez, de Portas é un sitio que está a beira de todo. Está a beira de Caldas.
0: Estamos pouco en terra de nadie, ¿no? Estamos cerca de todos, nin cerca nin lexos. Estamos aí no medio.
2: Sí, sí, sí. Pero estás a ver, es unha especie como de valle fantástico, maravilloso, ¿eh?
0: Sí, é unha zona pues, que ten boas comunicacións. Estamos cerca, como diseches, de Caldas, de Vilagarcía, de Pontevedra, a pouco de Vigo, a pouco de Santiago. O sea, estamos prácticamente en 40 minutos, estamos un pouco, sí, en todas as zonas importantes.
2: Temos sitio bastante como para traer festivales dese nivel, Jacobo Pérez, moi bons días.
4: Bons días.
2: Foi este vaso que lle deixaste que foi o festival para Portas ou que
4: no, as cousas privadas ti xa sabes como van. Moxe están aquí, mañan están alá.
2: O sea, bueno, que tal? Caldas tamén, de feito, aí hai un punto que teñen vostedes que romperse bastante a cabeza a ver como poden, que esas circunvalacións vayan por fora, que non se queden no centro. É dicir, Caldas, agora mesmo, como está?
4: Caldas está ben. Caldas ten, pola referencia que faz ás circunvalacións, Caldas ten a circunstancia de que atravesan as dúas nacionais moi transitadas, atravesan a dous ríos, entonces calquera infraestructura que queiras facer ou calquera infraestructura que se necesite facer, pois é un rompedeiro de cabeza. Para nós, sitio... cando nos toca, e para o Ministerio, neste caso, cando lles toca tamén.
2: E hai sitio para vivir en Caldas, señor Pérez?
4: Para vivir?
2: Sí.
4: Sí, hai moito sitio para vivir en Caldas.
2: Sí? Pero...
4: Hai moito sitio para vivir en Caldas, máis alá de que, lóxicamente, pois, o que está pasando en todas as vilas, todos queremos vivir no casco urbano. Hai moitas casas que están abandonadas no rural, cada día máis, e hai moitas casas, moita vivenda no casco urbano, que en Caldas tamén permanece cerrada. Hai moita que está utilizada polos peregrinos, que entendo que por aí vai a pregunta.
2: Pero digo, por si algún, unha vez que pasa e gusta, se queda. Ademais de no Muíño, pois pues, en algún sitio máis.
4: Hai moito sitio que todavía se pode, sí, aproveitar, hai moito sitio onde se pode construir, pero, lóxicamente, xa é a iniciativa privada que ten que levar a iniciativa, nunca mellor dito.
2: A iniciativa, non? Para isto.
37: Seguimos viaxando. De Caldas imos a Zamarín. Ahora está connosco María Ramallo, a súa alcaldesa. María, que tal? Moi bos días.
16: Hola, moi bo día.
37: O Concello de Marín que sumouse a esta iniciativa na segunda edición, porque veu que aquí había un filón moi importante para as xóvenes, a xente nova do Concello de Marín, non, María?
16: Efectivamente, sabíamos ademais polas visitas que facemos nos centros que xa todos tiñan moi potenciado o tema da radio, a practicaban, a utilizaban. Eu xa fora entrevistada donde vai, e por suposto nos parecía unha oportunidade, porque creo que é un medio que ten que poñerse todavía máis en valor coas ferramentas que temos. Todo mundo ten un móvil na man, todo mundo pode escoitar a radio no coche, é dicir, forma parte desa compañía que nos acompaña sempre, e por suposto eu penso que a transmisión ás xeneracións que veñen é fundamental, non?
37: Que iniciativas ten o Concello de Marín para a xente nova, para os xóvenes, María?
16: Bueno, pois non te vou a falar de festas, porque ainda nos queda chegar a San Miguel, que a finales de mes, pero a verdade é que temos, sobre todo na temporada de verán, bueno, pois un cúmulo de actividades prácticamente durante todas as fins de semana, e como tivemos a sorte de o día de San Isidro, o 15 de maio, pois abrir ese auditorio, pois temos tamén a oportunidade de ter programado xa sin un prácticamente un fin de semana libre ata Navidade e despois, pois creo que unha parte cultural que tiñamos esa carencia, ¿no?, de onde facela, e que a xente está respondendo moi positivamente. Xente xoven, pero tamén xente maior.
37: E que persoa xa de Marín, do presente ou tamén do pasado, cree que merecería unha entrevista en calquera radio escolar da calquer centro educativo de Marín?
16: Bueno, pois Juan Gago de Mendoza, que é o noso referente na nosa festa corsa, que non é un pirata, é un corsario. Uh-huh. Entonces aí hai un filón para saber as diferencias, para saber como se vestían, entonces para sobre todo engrandecer esa festa, esa gesta, non, que tivo el no seu momento.
37: Bueno, damos ideas aos rapaces, ideas. Para que fagan os podcast para este concurso. ¿A dónde estás agora, Eloi?
2: Preguntando como se podía facer unha praia en Cambados.
5: Cambados a tempraia, Eloi.
2: No, pero ali a beira, ao lado do paseo da calzada, ao outro lado. E cando pasamos por ali, porque claro, somos moitas persoas aquí quedaba lle ben, é dicir, somos alcaldes de todo, entrenadores de todos os equipos, sabemos moito de todo, e ás veces decimos, pero aquí, ao outro lado do paseo, hai un arealiño ali, sí, pero
5: o que? Sabes o que se di en Cambados? Que Cambados conservou o seu conxunto histórico e é, de feito, ben de interés cultural. Moita xente di gracias a que non ten unha gran praia no entorno do casco urbano, non? Que frenou un pouquiño ese desarrollismo que hubo nos anos 80, 90, ou 70 incluso, e que destrozaron moitas vilas marítimas. Por sorte, en Cambados podemos conservala, hoxe é declarado desde faz anos ben de interés cultural e é un dos cascos históricos máis bonitos e máis visitados da comarca, sen dúbida.
2: Señor Abraldes, alcalde de Barro, díganos, quen vos prepara para que responder a calquer pregunta que se vos fai aos alcaldes? Como é iso?
7: Bueno, a túa cabeciña, que ten que estar traballando seguido en moitos temas diversos ao mesmo tempo, e entón, bueno, se tes un coñecemento real de como o que está pasando continuamente no teu concello, pois máis menos sempre votes a topar unha resposta adecuada.
2: Iso que quere dicir que hai que coñecelos, hai que patealos, como suele dicir, non?
7: Pois é o fundamental. Si non estás ao día das cousas, pois non podes contestar. Agora, sobre todo cando estás en concellos pequenos, pois, bueno, vives con moita máis intensidade todo o que pasa na administración local, que nun concello grande imagino que é moito máis complexo, non? Entón, bueno, se permiteche, sí, por ter a capacidade de contestar, pero tamén a capacidade de anticiparte moitas veces os problemas que che poden vir, non? E, bueno, pois faiche que a cabeza este traballando seguido, pero pa iso nos presentamos.
2: Cales son esas cousas que dice que daba lle ben agora? Ou que habría que facer isto por Barro, señor Grande?
7: A ver, temos unhas grandes infraestructuras en marcha, agora o que precisamos ali é vivenda. Precisamos moita vivenda porque, a diferencia do que decía Jacobo, alcalde de Caldas, ali non queda unha casa no rural por vender, ben que este habitable ou ben que haxa que restaurar, non? Entonces, bueno, ali temos a sorte de que está indo moita xente nova, a media de idade que temos é moi baixa, moitos nenos e moitas nenas en proporción aos poucos habitantes que somos, aínda que somos un concello moi rural, e agora que fai falta é vivenda, non? O que está tirando moita desa xente nova é a comprar solares e a facer casas pola súa conta, pero se mañán, pois, que espero que pronto haxa novedades sobre eso, pois se fan ali dous ou tres ou catro edificios máis, pois seguramente se enchen rápido, porque, bueno, temos a sorte de que hai moita xente que está mirando para Barro para sentar ali a súa vida.
2: O sea, que non corre perigo Barro de que os nenos nos colexios vayan reducindo o número, non?
7: Non, hai algo que me enche bastante de orgullo, non? Que dos concellos rurais pequenos que ganamos en índice de natalidade ás grandes urbes, Barro está no medio en canto a nacementos por cada 1000 habitantes. Entón, quero dicir que, bueno, que hai futuro para o concello e a estabilidade nas nosas parroquias.
2: E afortunado, ¿eh?
37: Bueno, de Barro imos agora a Tapón de Caldelas, alcalde Andrés Díaz. Alcalde, que tal? Moi bons días.
8: Bons días.
37: Vostede tamén foi verdugo das entrevistas de Radio Escolar no seu concello.
8: Sí, sí, houve un tercer grado.
37: E que tal?
8: Venme, moi moi inteligentes os nenos.
37: Bueno, tamén alcanzaron unha boa posición na segunda edición dos premios José Hermida, os nenos dos centros de Ponte Caldelas. Vostede, alcalde, publica moitas cousas en redes. Non sei se podía dar un consello aos nenos antes de publicar algo en internet. Cal sería?
8: Bueno, verificar, sí, verdad.
37: Uh-huh. Usa moito vos te das redes, non, alcalde?
8: Sí, máis ben a modo de, bueno, de comunicación, de información, de transparencia, pero bueno, a nivel máis institucional, vamos, que uh-huh. a xente sepa en todo o que se fai, donde se fai, donde se gastan os cartos, este activa en toda a información de todos os eventos que se fan. E bueno, creouse máis ben era un obxectivo de ter informados os veciños de Ponte Caldelas, pero bueno, efectivamente, pois si temos moitos seguidores en todos os lados, ¿no? Fora de Ponte Caldelas. E bueno, esta é unha das preguntas que tamén me fixeron os nenos
37: ¿sí?
8: Sí. Uh-huh. Nos dous colegios que teñen radio, e ademais eso, no recreo van a ela e a verdade que lles gusta moito.
37: Vostede que estivo na radio escolar nos centros de Ponte Caldelas, que poido ver que aportaba esa radio a

0: Apel de Galiña, alcalde de Rianxo, Xulián Bostelo, que tal? Moi boa tarde.
1: Hola, boa tarde, gran.
0: Bueno, vostede coñecía esa conversa de Iñaki Gabilondo con Ángeles Afuera en Hoy por Hoy, en la cadena SER, aquí fai uns aniños?
1: Bueno, conocía precisamente de ter a oportunidade, non, de participar en programas especiais da cadena SER co Gallo das festas de Guadalupe. Por tanto, pues, en anteriores ocasións tive unha oportunidade de escoitar, la verdad que unha peza, bueno, única, e que forma parte tamén que é un pouco do patrimonio rianxeiro, non? Con personalidades tan destacadas como outras que estamos falando.
0: Sí, a verdade é que un arquivo sonoro histórico para nós, que guardamos con moito agarimo, xa forma parte precisamente da historia sonora, xa non só da Ría de Arousa, senón de toda a comunidade e de toda España. Como está Rianxo a unhas oriñas de despedir a edición da Guadalupe deste ano, alcalde?
1: Bueno, está tranquilo, está todo preparado, ¿no? Para esa xa traca final coa cantata da Rianxeira. Levamos, será a oitava noite de festa, por tanto estamos cansos xa, como non pode ser de outra maneira, porque as festas as vivimos, claro, intensamente, e onte ademais foi un día fantástico, ¿no?
0: Con feirón
1: mariñeiro que saca a rúa a todos os veciños e veciñas, e por tanto, bueno, cansos, contentos de que todo se irá ben, e expectante xa para vivir esta última noite, pues, como se merece, ¿no?
0: Claro, ¿cantas persoas agardan esta noite por aí?
1: Bueno, é de cuantificar, ¿no? Da impresión de que de entrada, bueno, vamos unha boa semana en canto meteorológico, e por tanto, bueno, esperamos que contar tamén con moita presencia, a diferencia do ano pasado, que está un poquinho máis poche, non? Por tanto, a previsión é que volvamos a contar con moita xente, polo menos ata ese momento, que está das 2 da mañá, está a cantata da Rianxeira, e para acoller a todas esas persoas, o que teñen que saber é que está todo preparado, non? Que hai aparcamentos de disosores de sobra para acoller a todas esas persoas, máis de 3.000 plazas extraordinarias de aparcamento,
0: sí,
1: pois que están no entorno do casco urbano, e que poden atopar, pois, moi moi fácilmente, non? E, por tanto, bueno, pois, preparados, expectantes xa para que todo comece.
0: Falamos todos os anos co alcalde de Rianxo, cando despiden as festas da Guadalupe, e todavía non coñecemos esa receta máxica, alcalde, para soportar 8 días continuados de festa, e que cheguen vostedes algúns, non digo todos, digo algúns frescos como primeiro día.
1: Bueno, debe ser cousa xenética, non? Ademais, bueno, a xente que nos visita, nos dicímolo sempre, somos un pobo que acolle moi ben, e por tanto a xente que nos visita a disfrutar destas festas, pois inmediatamente se sinte os veciños máis, e por tanto viven a festa, bueno, a tope, como vivimos todos, ¿no? E por tanto, bueno, este sí que van sintindo o desgaste destes días que se acumulan, pero bueno, que os que somos de Rianxo, pois militamos na Guadalupe, e por tanto, pois temos un extra de enerxía para sobrepasar estas fechas, e además, bueno, o ambiente festivo que hai na rúa, cos veciños implicados, cos amigos, cos familia, además, pues, bueno, non hai cansancio que
0: claro,
1: se sinta, ¿no?
0: É o máis bonito, sin dúbida ninguna, das festas da Guadalupe de Rianxo. Pois, que viva Guadalupe, que viva Rianxo, alcalde Xulián Bustelo, que teñan vostedes unha fin de festa moi alegre.
1: Bueno, eso esperamos, e nada, para como digo, o refrán, pues, para, bueno, esos 15 días que xa estamos preparados, ¿no? Sin problema.

0: Alcalde, unha aperta enorme, que vaya todo moi ben.
1: Moitas gracias, non sei, a vos un ano máis por estar pendentes de Rianxo e, bueno, nada, a invitar a xente que se achefe para vivir con nosa traca final.

Rianxeira, poñemos o punto final a la ventana de Pontevedra por hoxe, tamén por esta semana. Voltamos o luns nestas sintonías a partir das 7:20, Radio Pontevedra, Radio Arosa, Radio Pontevedra, Deza Tabeirós. Boa fin de semana.